0: 90-ih.
1: Prava muzička mućkalica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

Zoe Kida i pesma Dobar Vibe, a u konkurenciji za hit četvrtka kao predlog broj 4 je sastav Led 3 sa numerom Žlica.

Električni orgazam i numera Nije ceo svet, treći singl sa novog albuma U magli sjaj. U nastavku predlog broj 3, Zoe Kida i pesma Dobar vibe.

Zojkide i Zemlje gruva i pesma Dobar Vibe sa njenog debi solo albuma Cosmic Delivery. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, tu su društvene mreže Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202. A sada kao predlog broj 4 slušamo sastav Let's 3 i numeru Žlica. Žlica.

Požarevački sastav Guybrush Threepwood i pesma Vreme, treći singl sa albuma Sve staće, ti ćeš biti tu. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit četvrtka. Grupa Parni valjak i pesma Sati.

To su pesme koje smo već čuli, a sada pesme koje slušamo u nastavku. Predlog broj 6, Rundek ekipa i Marko Marić, numera Rijeka. Od izvora pa do ušao.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit četvrtka, a evo i opcija za glasanje još jednom.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6. Stižu nam Rundek i ekipa i sa njima Marko Marić, numera Rijeka.

Vatra, stari, dobri Faust. A mi sada posvećujemo naredne minute jednom od najvećih trash metal bendova, jednom od onih koji spada u čuvenu trash metal četvorku. Upravo je ta neka priča o trash metal četvorci, znate ono, Metallica, Megadeth, Slayer i Anthrax. E, upravo Anthrax je tema. Sljedeće stanice, 2011. godine, 12. septembar, tada je ovaj bend, dakle pre gotovo 15 godina, objavio novi studijski album i to posle osmogodišnje pauze, posle albuma We've Come You All koji su objavili godine 2003. U pitanju je album Worship Music. Prvi album sa Joeyem Belladonom i to od albuma Persistence of Time od iz godine 1990. Što znači da je mnogo godina prošlo, 21 od kako su sa njim sarađivali i počeli ponovo da rade. Evo pesme koja se zove Fight Them Till You Can, pa nastavljamo priču o njima. Cemeteries in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living.

0: Nightcats.
1: Eric B. and Rakim, Paid in Full, ili što bi se reklo, omiljeni reper tvog omiljenog repera. Nema tog MC-a koji danas nije u mainstreamu, a da ne zna, ne da ne zna, nego da ne priznaje Rakima kao jednog od vodećih i najboljih, što bi se reklo, tatko na hip-hop. Evo, kaže i dalje Kizu za predsjednika i samo iskazi Jorgovan i ljubi vrat, veliki pozdrav za Dr. Saleta Popovića iz Bele crkve, pozdrav od Sinđe iz Vršca. Imamo još jednu porukicu, kaže, ja bih predložio Darkwood Dub, Repetitor. Pozdrav tebi, ekipi koja sluša, nedostajao si nam prošle nedelje, hvala što si tu, pozdrav, pozdravi Vudija, nedostaju mi njegove priče, peca taksista iz Niša. To je, da, za Vudua je ovo, vjerojatno poruka, siguran sam, ali eto, tu smo, što bi se reklo, radimo. Kaže, sjajan početak, budi lepe uspomene, to nam kaže Zoran Tasić i jeste. Istina je, inače ono Kizu za predsjednika, ne moram da čitam, to je naravno Sinđa Ural iz Vršca. Ovaj, da, ovo budu stvarno lepe uspomene i volim tako s vremena na vreme da se podsjetimo odakle je sve krenulo i odakle je sve počelo. Kad smo već kod toga, ajmo mi na En Vogue i Free Your Mind, a nakon toga idemo na The Weeknd i Take My Breath.